Det som er strengt, kanskje er sånn tyske ekvivalenten til, I don't know, Pony the Pirate eller Babelfish, fikk godestille Quido med Narcotic her på Radio Rock, som jeg hørte var i sommer, eller i fjor sommer, jeg var på Kaufland, som er typ sånn tysk, jeg vet ikke, tysk Coop Mega, for eksempel. Så plutselig spilte de den, og så var jeg sånn, ja faen, det er jo her. Så det er tyskerne også har samme forhold som jeg har til Liquido sin Narcotic. Det er liksom, det er den låten de også kjenner til Liquido for. Straks så skal det handle om forskning, for hvis du har stilt deg selv spørsmålet, hvorfor drikker vi ikke melk for griser? Så må vi følge med rett etter Twisted Sister.

0: Motley Crue, Shout at the Devil på Radio Rock for plader med samme navn. Nå vet du pladebursdag fra et band som Motley Crue nok har hørt en del på.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til Kiss, gjengen som har laget merch av det som kan lages merch av. Vi skal til 2009, til dagens dato for 17 år siden, og ga det ut sitt 19. studioalbum, nemlig Sonic Boom. Første med Tommy Tyer, Eric Singer kom tilbake oss også, og dette her er jo oppfølgeren 1998s Psycho Circus, en plade en jo husker for titelkuttet som er bra, oppriktig bra. Psycho Circus er en knallbra låt. Resten er litt mer forglemmelig, for å si det mildt. Og spørsmålet da, er Sonic Boom og som Psycho Circus? Jeg husker jeg kjøpte det fysisk på release-dagen tilbake i 2009. Jeg tror det var på en plagekommuni. Tok det med hjem. Og det fikk jo noen turer i CD-spilleren. Men det er jo en plade, ok, for så kan jeg huske Modern Day til Leila. Men det er en plade som jeg husker at han er all right. Han er helt streit. Men har ingen sånt wow-låter, bortsett fra ei, som jeg fremdeles synes er konge. Det er en undervurdert Kiss-låt, det er en veldig bra Kiss-låt, og det er konge å ha det på ditt 19. studioalbum, nemlig Stand. Så den er dritkul, den gitaren i starten også, det er en knallåt. Gratulerer med dagen til Kiss, dette er Stand for Sonic Boom på Radio Rock.

ZZ Top, LaGrange på Radio Rock fra Fredsombros 18.8 på Radio Rock. God morgen og god tirsdag, jeg er Jørn. Henger med deg, så jeg får ta ekte rock på morgenkvisten. Og straks skal vi høre at Rødt, de snur om avgiftskutt på drivstoff. Men før den tid, blink.

straks 10 minutter over halv 9. ACDC, Shoot the Thrill fra Back in Black. God morgen og god tirsdag til deg. Jeg heter Jørgen, jeg ser for meg at Angus Young & Co, de liker kun rock. Altså, de syns, jeg tror de syns metal er litt for mye. Jeg tror de syns liksom Metallica litt for brågete. Og i hvert fall de vi skal til straks, nemlig Less Than Jake, som spiller ska-punk og har en platebursdag i dag. For Hello Rockview. Jeg ser for meg at Angus Young, og spesielt kanskje Malcolm, da han levde, hadde hatet det. Liksom ska, og ikke minst blåser i musikk. Jeg tror ikke jeg likte det. Jeg liker det derimot, vi skal feire det. Og her er en annen gjeng som, jeg vet ikke, jeg tror det, altså sånn verdict out her, fordi Axel har jo vært vikar i AC/DC, men jeg kan jo se for meg at Angus Young og Co synes det har vært litt for mye styr historisk med Guns N' Roses. Her får du Yesterdays for Use Your Illusion 2 på Radio Rock.

Boring Town på Radio Rock fra treplade, eller Rockview, selvfølgelig 28 år i dag. Gratulerer med dagen. Kanskje en liten sånn pick-me-up for deg der på morgenkvisten, hvis du var litt sånn småtrøtte. Kom i hvert fall, jeg føler i hvert fall ofte du kommer litt bedre humør av Christian Makes og Lester Jake, det, ja, så smitter han en positivitet til bandet der. 3-4 minutter nå skal vi til Linkin Park, og ikke minst Wasp.

Foo Fighters, All My Life her på Radio Rock. Tenk å ha den da. Tenk å ha den og bare rippe fram den. Det som å ha. Jeg tenker at det på en måte rockens svar på å ha en litt stor penis altså. Å være et band som har en ordentlig god låt. Det som å ha en litt stor penis. Selvtilliten du får av det må jo være helt nydelig. Jeg spiller i band selv, har ikke den ene låta. Har et par riff som kanskje fungerer, men har ikke den ene låta som bare alle går amok på. Skal gjerne ha hatt det altså. Alle klikker jo på All My Life. Vi skal videre med R.E.M. It's

0: Radio Rock. Rebel Yellow. Inn i studio kommer en rebell fra det glade trønderske rike, Torkild Torsvik. Du skal lede rocken videre, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg skal holde folk med selskap på vei hjem fra jobb. Etter fire, det ekstra viktig. Da kan jo folk være med og bestemme musikken. Det ultimate kjørelåta, så kom seg inn på Radio Rock.no. Tips meg om låta di.
0: Ja, deilig da. Verre er ikke. Gå inn på Radio Rock.no. Du kan velge ditt eget øregodt. Tenk på det, du. Det deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg snikker meg hjemover. Det gjør jeg til litt voldbit, altså. Lola Montez skal du få her. Håper du har en nydelig tirsdag. Kos deg med deg og ditt, og ta en ekstra porsjon dessert for min skyld.

Alice Cooper, ja. På Radio Rock. Vincent Furnier, som han egentlig heter. 78 år gammel Cal, som i morgen holder konsert i New York. Det står det respekt av. Hvor gammel du da? What's my age again? Blink 182 nå. Og så får du nyheter i tre draget på Radio Rock.

0: Litt kirsebærpai på en tirsdags ettermiddag her på Radio Rock, mens nå har klokka passert 5:30. Som vanlig det en avdød rocker som må hedres.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og som vanlig kollega Erik Sharma på besøk.
3: Ja, det.
0: God tirsdag.
3: Ja, heisan du.
0: Har du det bra?
3: Jeg har fint, jeg. Klar for å kakle litt om er det Van Halen da?
0: Det Eddie Van Halen som jeg sier da.
3: Ja, jeg sier fan, for jeg tror det Van Halen, ass. Jeg tror det det som meningen, men jeg litt usikker.
0: Jeg har aldri hørt det på typ MTV at de sa den F-lyden.
3: Nei, de sa headbangers ball, ja, Van Halen.
0: Og vi jo amerikanere, Erik.
3: Ja, det sant,
0: og spørsmålet jo, du noe særlig fan av den her gitaristen da, som ja, i dag det jo faktisk nøyaktig 6 år siden Eddie Van Halen død i 2020.
3: Vet du hva? Litt sånn ambivalent forhold til Van Halen. Jeg synes det enkelt låter som kule, og så har jeg prøvd meg liksom gjennom diskografien ganske mye. Jeg synes det rotete. Vi snakket litt om det i går. Det du og jeg liksom på kammers her snakket litt om at det litt vanskelig å få grep på bandet.
0: Ja.
3: Men jeg synes jo det kult, men det ikke noe jeg hører aktivt på, så jeg skal være ærlig med det. Så i dag har jeg tatt et veldig rart låtvalg.
0: Du har tatt et rart låtvalg.
3: Ja, fordi jeg satt hjemme og rangerte for meg selv hva jeg synes det topp 3 kanskje kuleste actionfilmene fra 90-tallet.
0: Okay.
3: Fordi jeg så en film som rett og slett jeg innså at dette mener jeg den kuleste 90-talls actionfilmen. Og den fra 1995, den heter Die Hard with a Vengeance. Eller på norsk og TV3-språk så det Die Hard in New York. Det mener jeg den kuleste 90-talls rene actionfilmen. Og så gikk jeg var på andre plass, og så tenkte jeg, det Speed. Det Speed, det også 1995, tenkte jeg du?
0: Ja,
3: ja. Og så tenkte jeg, faen, det slenger på tredjeplass. Og da gikk jeg litt utenfor det rene actionrykket. Twister.
0: Oi.
3: Twister jævlig bra.
0: Tornadofilmen.
3: Tornadofilmen, den treffer meg så jævlig hjerte. Og yes. Der har jagge meg fan hele låt som kommer på rulleteksten, laget til filmen Twister, og det låta Humans Being. En drit dårlig låt. Men låta synes jeg kul, og refrenget åpner seg og så cheesy. I love it so much. Og det gitarsolo, det alt du trenger. Så her får du litt. Men det jo litt 90-tals fan hele. Men sånn jeg. Jeg liker det litt off the beaten path.
0: Da blir det Humans Being med Van Halen på Radio Rock. Og filmprofessor Erik Sharma, tusen takk.
3: Vær så god du.

0: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
2: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.no.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var
9: det? Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Du?
12: Ja?
11: Jeg synes det er litt kaldt, da. Skal vi ta og tenne i peisen?
12: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det er ikke en katte, da, vet du. Det er en svær grevling.
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
21: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
20: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
21: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
20: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
20: Ekte musikk hele dagen.
14: Bare ekte rock.
20: Radio Rock.